nya sidi kami tu nyara manang aliu kami kadara kabanaka inu sigi nganti langsung ngangau di kita randang ilak nganti.